0: リクエストしてね。メルブのアスベル。
1: シッ、ハピーヴィーコーズアンオキュペーション。ビコー、アンオキュパイドステーションビクエスト238。